0: を出してペレトンの乗せた。まだ伸びきれないです。
1: Dar eso más que quiero sin literato. Ah, que vos estés más sin miracle. Le mira tal eso que te cara, fata al mani ni tosta, vida verata. Oh, hola, vesare, uffe de nami, torisite, si barudo vola, i matarchi che su di vedera. Hola, nitike. А мы тика, как уже мы тимали потом.
2: Топо.
1: Рано ци. Ков, или мачина орка, да не те става армита. Веста армита, сирукуп, тащ, туста лама, верете мада, верата, старок, автора, ведира, вода.